0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Сад.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
12: Edo ifonitis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre bir amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.